0: Och andra ledtråden, Sara Klang med låten I'll Find My Way Home.
1: Ledtråd nummer 3.